groeit gemis. En nood de vrede vinden in dat waar is. Vol protesten, gans ondoom. Wist die eeuwige sloop, die wegleed gewoon.